0: Itaka sira na matan, atu sira nono kuna fatin, atu sira nabel hare problema sosial sira nabe, akontese iha estaru direto demokratiko.
1: Alende ne, komunidade baru pite Francisco Cardoso salienta, lei ne implementa atu proteze bot nye direito atu ema la protestu sira.
2: Lei ne halai be ditadura. Ditadura antau ne, itene demokrasi ne bele lakondi tambide ne maka. Buat ne, lei ne halu ba ema bot lako ya ema tu kritik sira atu kuliah tuum sira. Ne atu proteze ema bot te, mes itabo itaki ikna abang berlua nanti itene demokrasi ne laiho na. Ita hasap hetan ona be ditadura. Tetura tambe dene maka hanasan lolohne lei dene labele implementa
1: ovintes to banedit reportajing investigasaun balorong ohing husi studi sentral kampung alor dili hawer sianabelo lori kipane be servisu hato brigade wine i adeus.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sudeo kotu.

nea koko husu. Na infofila haoni mundu. Hawa tene aula perfeitu. Na itebe sa sudeo pronto ya. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda me hafano. Haoni livro sudeo kotu.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Koni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk a 30% ruanulu. Parque Nasional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne, populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne, espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos, espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CTSP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifika area protezidu hirak nube, tama iha area parke Nino Koni Santana. Relaciona ho aktividade grupo konservasaun nube proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo konservasaun area parke Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisa ne ahahu i haloron ruanulu resin sia fulan setembro tinan rihun rua ruanulu resin rua. Pesquisa ne ahalau i area tolu ahahu husi suku kom, posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisa ne atu hatene informasaun klean liu konaba sistema manejamento costeira marítima conservasaun lenu no lalauk serviço grupo voluntário Terismo, conservação, nebe protese lenu, ho lenu tolu. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi suku kom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halaunia aktividade conserva lenu, mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha tamba lavar masiki dalarum ambele husikele nia mesakele uma dalarum am husikele nia ho polu helansa nia zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavar am tinser labo de hari lenukne ne vansa ulu kaune katosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda mesagore nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mes to tempo ira ne me kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau paratu odi ronda kalkala nia na pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ai dene tinser hakara kala ku antinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ni man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita sugar te ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanu ina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15-13. Agora ita futi te ansene mei raite fali hati seluk maka. Anse e mei dabe mei nauk fali ne nemos halu ita ne fuankane. Uluk fofo na mi futi ni fatin mani ba. Lenuk ne fatin makida ne ba. Ne semana ida ami futi dala lima. Dala lima ne nahni ni buati tuang. Ni e tolu na hansa da kuhin ba hati. Agora ami futi mei tauti hene ba. Ema be mei nauk fali ne ne. Futi fali ai tu fila fali ta. Ye tutama kalam pertama ni ni futi fatin ruwa ni hutukena. E fali kalam kedua fali ni mei futi fatin tolu ni ba hutukena. Usmana saira makauni hanun hau tanis pora lenu kira nita kolem parmate. Kare dita futi bahangkar hau bil lori bahang. Istana bayi dana ne ni laos dia mbah hansa bah ami firi katu sirat lah ya. Buat ni ami halu dana per hansa bah abang biru bela war sini uturu bah abang biru. Ni hansa bah abang biru ne sirat ne bela konto tuir fale. Ati ema be hansa asli ya kau ne de ne lenuk ne hati ne de dia mbah lenuk inan dia sirat mai baku fila ne huni tholu ne de mis lenuk ne ni uan ne hansa ni sirat lah hati ne dalar mas sirat mai hitam fale ne sirat ha mana ni uan ne hansa ne ka. Ada sin lenuk ne uan ne hansa ne. Ada protese ne di dia ne ni uan mat ide hansa ne.
0: Tuir Domingo Stilman hateteng durante ne nia hetan treinamento konoba maneira uinsa atu fotileno tolong usita si ibung mai tau iha raimaran. Tuir mai ita sirona informasaun klaru konoba maneira ne.
1: Tu ne monse sira mai maun agri sira mai farm treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolong ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur nia iha okos ne tolete ne hira. Depois nia naruku ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinse ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne si la fotia tasi bon mai ma ita la ukur tuiri ne ia tolu ne ni ara kwa kira bita lori mai ne ne ita taka ni trai ni toni tasu bele me kista ne parasi ta fotia mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinse bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa ni hansa be ti ani to anona ne mana ne ami hen ami falova asuni bahor ye tobe atu hare na rain kliano nane bele khalan ditma something sir me hare phale ansami hanuin leune makiren oti pale ita mai rain ita tum rai hela to seman ro ita to fohan seda tir lo sirane solution ba mane nia ko mu ita hare mane mos mes me saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompena sir mane ne pa ita ma ba hase botru makar ki mane sir si imi la bele hatena rasik de anto ami feto mos tin sa akompena imi mane sir ita oto ta hatena mandia ha depois to
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira, neve makatu hakara katu suportami. Aminia ne leuleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele me kolunga nami la bele futona. Ne husiriti hane ba ma sa po hira loron hira ami asa mai hare de darbat ami pindam daram ami pindam mai mo sorti dia kira ami sir sorti la de kira ami pinda fal mai hani ema mai natam fal ha idene ma sa ba mini asa idene ma ba difficile lu ba le lu kira mi protege ne ve haunya de fon mane de ve sa mana sir ma hatit tok ba
0: Dia Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahotu, informação no mata, Kaitanya Hasoru Malu, Balorung Ohin, Iha Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibes Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sirnia Futar Tilung, e Adeus.